0: svi dodiri.
1: Za tebe rođena,
0: od drugih voljena,
1: od drugih buđena,
0: a meni suđena.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo pop rock grupu iz Australije. Zovu se Ice House, nastali su u Sidniju 77. Prvo su djelovali pod imenom Flowers. 2006. godine primljeni su u Australski Hall of Fame kao jedan od najuspješnijih australskih bendova 80. i 90. godina. Najpoznatiji su po singlovima Great Southern Land, Crazy, Electric Blue i pjesmi Hey Little Girl iz 82. koju ćemo za početak emisije čuti. Slijedi grupa Ice House.

Grupa Ice House osnovana je 77. od strane Ivora Davisa, klasično obrazovanog glazbenika i pjevača u grupi, te basiste Keita Welsha, a ubrzo su im se pridružili Michael Hoste na klavijaturama i Don Brown na bubnjevima. U početku su svirali samo po pubovima, obrade Davida Bowie-a, T-Rexa, Briana Eno-a, grupe Ultravox i tako dalje. Početkom 1980. godine potpisuju ugovor sa nezavisnom kućom Regular Records, te u svibnju iste godine objavljuju debut single Can't Help Myself, koji ćemo sada čuti.

Pred kraj 1989. godine grupa Icehouse objavljuje prvu službenu kompilaciju hitova pod naslovom Great Southern Land, na kojoj su se uz sve dotadašnje singlove nalazila i dva nova singla, Touch the Fire i Jimmy Dean. Godinu dana kasnije, u studenom 1990. izlazi šesti studijski album Code Blue u produkciji Nika Lonaja. A sedmi i finalni studijski album Big Wheel u prodaju je pušten krajem 93. Producirao ga je sam pjevač i osnivač grupe Ivor Davis. S tog albuma čućemo prvi single, pjesmu Satellite.